kär och intresserad. Kallt och reserverad. Nu ska jag ändra allt.